0: narudi ni miawake
1: narudi ni miawake narudi ni miawake
0: kuna miawake ingia kwa telefoni na
1: kuna miawake ingia kwa
0: kuna meuri bai pairi kike ya kanga ite tisiraki na koin pairi kinte pakantaya yu kuna kakaya yeso ya kairua ya kanga ite akante tisiraka yu nkana ye ilo romem ke agi kukurai ni dikereki me temakuri ni kapiri ke eporo diki na koin koete sa pepe o wea kuan reitaki me opisin te pien neo yeso anki ya kairu. Aye, nangis so aite terkian. Gaya kanu kamu katikir ame kan? Ya kara poko ne pengko ya kwasan real time yon pe me kan ni ke kona tikiro ine pe kanwan nuram dara dona ke unda pen dara ne wa ken ka kusin de pkan ta yu ya ri tari kit panan ka tikiro ine ko ya kan pe me kan ne re kwa mani ve yan nam ka tikiro ine de pkan ta yu ta kan tani ka pa puni pen ku kurai nurai yon panan me uri fe me tina bo na dara won ka ku sa yu mai ai bin de me to ne pen ro ni ko na ko ke re ko kan na ne pe panan ka tikiro ai te pakantaya yo te meton ma tirai nipukim yo nara nampantare po nara isuani mewa ake ta poro wawa awa isuani mewa.